0: Quitte palle quiere, quitte rangapu.
1: Kāro hake tō tātou reo.
2: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa toa.